0: tento štart napriek tomu, že na Slovensku je to absolútny fenomén a ja si myslím, že to je úžasný formát, ktorý musí ľudí v tomto regióne chytiť za srdce, tá Slovenska to robí a snažíme sa teda tento rok urobiť dnes trošku toho slovenského espiritu, ktorý nám tam funguje, kde to ide, už sa robí 18. séria, ktorý proste akože ťahá tie 100 000 ľudí každý deň k telke, tak dúfam, že sa nám to podarí robiť v Čechách. Štart mala ťažký, ten pred tými mnohými rokmi, hlavne preto, že to robil tiež slovenský tým, ten úplne prvý, a tí Češi sú hrozne šikovní, čiže oni všetko vedeli urobiť a potom spali. To je asi dôvod, prečo to nebolo také dramatické ako na Slovensku. A tá minuloročná mala výborný štart. A hrozne veľa ľudí to zaujalo a veľa ľudí si to pustilo. Možno to až tak nerezonovalo na konci, ale to, že sú tu diváci zvedaví na to, na tú farmu, a tak to zafungovalo a my dúfame, že ich nesklamáme.
1: No, tak tohle to byl Lukáš Kodoň, ktorý je práve producentem farmy, a inak celý kompletní rozhovor si budete moci poslechnout už zítra v 7 večer v Express Star. Michal Pršek si s ním povídal a vy sa tady dozvíte i mnohem víc. Před námi Lola Young.
2: Express Star. Na Expressu.